0: Está Jutanla Magda Lampropoulou Duje Besnia.
1: You listen to Magda Lampropoulou and her piece 2 Years Are Not Enough, and the next piece is by experimental guitarist and noise musician Sharif Sehnawi.
0: Berhamida hatu ulalmendi gitarjan Sharif Sehnawi amberhama serba grupa kiana یا یک کل گروپ کانیان لپیرود بنایی کارخانه کارخانه وابزانم کردیا شریف خوشی زنه و تشوینی کار

0: You just listened to Al Salawa, a piece by the band Kahana, and Sharif Serhunawi is part of this Lebanon band, and there he is also organizing together with other people a festival for experimental music since several decades now. It's called Irtial Festival.
1: استا گوتن ل برهمی شریف صحنایی بو بنابی السلعوا ام برهما و کوتم هی گروپی کارخانه ل البومی بیتابلز شریف یکی که لو کسانی که لبیروت فیستیوالی ارتجالی اندام از راندوا لگلت چند هنرمندی که ترا که با ماوی 20 ساله به فیستیوالی ارتجال جگه که زور دیاری هیا لناو شرقی اوسطا.
0: And now you will listen to two pieces by Cedric Fermont. They are called Identifiable Collection of Matter, and they are two electroacoustic pieces which also bring together two places and two festivals of experimental music, the Synapse Festival in Leipzig and the Space 21 Festival, because Fermont uses sounds and recordings of his performances he did in both festivals.
1: استا گوتن ل دو برهمی صدیق فرمان رو بیم که بناوی Identifiable Collection of Matter. ام دو برهما کاری الکترو اکوستیکا که صدیق لیره دو جگو دو فستیوال بیکو ابستیتو که ام دو فستیوالا بو اکسپریمنتال میوزیکا دانی کن سینب فستیوالا ل لایپزیگ اویتریان Space 21 Festival. Cedric Deng و Tomar Kirdini نمایشکانی بکار دهند لهر دو فستیواله.